0: Goddag. Jeg hedder Søren Kierkegaard. Jeg er en digter uden myndighed og en tænker. Jeg er lige kommet fra trykkeriet. Bogen udkommer under pseudonym. Jeg tænkte, at jeg skal skrive en ny bog om fortvivlelse og synd. Og om den grundlæggende helbredelse af fortvivlelsen gennem den sande tro. Titlen er Sygdommen til døden, og forfatterens navn er Antiklimakus. Han er ironisk, humoristisk og fuldstændig uden hæmninger. Det må aldrig komme frem, at det er mig, der har skrevet det.
1: Kierkegaard driver hver dag rundt på gaden. Han er lille og mager og skæv i ryggen, og hans bukser ser altid ud, som om de sidder ujævnt.
0: I fornuftens tidsalder frygtes intet så meget som at blive hånet som en irrationel person. Men det virker som om alle, lige fra børnene i slagterbutikken til universitetsstuderende, tror, at de har ret til at fornærme mig.
2: Blot fordi jeg kritiserede en avis. Da jeg kritiserede det satiriske blad Korsaren for at gøre grin med og håne kendte mennesker, uden engang at oplyse skribentens rigtige navn, er det nu mig, de gør til grin på den måde.
3: Selv hvis jeg er nødt til at bruge et pseudonym, vil jeg absolut udgive Sygdommen til døden. Jeg skrev sådan her i bogens forord.
0: Mennesket er ånd. Men hvad er ånd? Ånd er selvet.

0: Men hvad er selvet? Selvet er et forhold, der forholder sig til sig selv. Eller er det i forholdet, at forholdet forholder sig til sig selv? Er det lidt svært? Lad os tænke over det igen. Mennesket går frem mod selvvirkeliggørelse ved at være bevidst om sig selv. Derfor fortvivler mennesket, når det ikke erkender sig selv, eller når det ikke vil være sig selv. Lad mig komme med et eksempel. En gang var der en mand med store ambitioner. Han sagde,
1: hvis jeg ikke bliver kejser, er jeg ingenting.
0: Men uanset hvad han gør, lykkedes det ham ikke at blive kejser. Og det fortvivler han over. Det er ikke fiaskoen ved ikke at være kejser, han ikke kan bære. Det han ikke kan holde ud, er, at det er ham selv, der ikke bliver kejser. Det manden ikke kunne bære, var nok erkendelsen af, at han aldrig kunne undslippe sig selv. Mennesket er et væsen, hvor i to modsatte elementer er bundet sammen til et. Og når dette forhold ikke bringes i syntese, opstår sygdommen. Den endelige virkelighed og den uendelige fantasi at underkaste sig hjælpeløst nødvendigheden og at lade sig begejstre af en uvirkelig mulighed. Når der er ubalance mellem selvet, der lever i øjeblikket, og selvet, der længes efter evigheden, der lyder diagnosen fortvivlelse. Kaldes det fortvivlelse. Denne sygdom koster ikke livet, men der er ingen sikker modgift. Fortvivlelse er en sygdom, som vi mennesker, der er så inderligt begrænsede, ikke kan helbrede. Lad mig fortælle jer om en anden person. Jeg er lige kommet hjem fra en fest. Der var jeg som en slags sjæl for hele selskabet. Vittighederne strømmede fra mine læber, og alle lo og beundrede mig. Men jeg ønskede ikke at være der. Jeg ville gå så langt væk, som jordens bane omkring solen er i radius, og skyde mig selv. Hvorfor blev han ramt af sygdommen til døden? Hvad var det, han ikke kunne finde balance i? Enhver læge ville sige, at der ikke findes en eneste fuldstændig sund person i hele verden. På samme måde findes der ingen person, som ikke fortvivler. Fortvivlelse er således en almen sygdom, som alle mennesker lider under. Det ikke at vide, at man selv befinder sig i fortvivlelse, er også en form for fortvivlelse. Men fortvivlelse er samtidig et bevis på, at mennesket er over dyret. For gennem fortvivlelsen kan vi se os selv i øjnene. Den fortvivlelse, jeg taler om, er noget andet end sindstilstande som modløshed eller livslede. Så hvis der fandtes en evighed, ville jeg have stillet disse spørgsmål. Fortvivler du, fordi du ved, at du fortvivler? Fortvivler man ved at gemme fortvivlelsen i en afkrog af sit hjerte, som om man skjulte en syndig kærlighed? Eller fortvivler du over, at du, som andre frygtede, i virkeligheden selv kæmper og fortvivler i fortvivløse? Du der, fortvivler du? Selvom sygdommen til døden er en bog, hvor mit yngre jeg, som var præget af depression og angst, udfolder sin filosofi,

troende. Tag den i sidste ende udgangspunkt i dette gamle spørgsmål. Hvem er jeg? Hvem er jeg, siden jeg fortvivler? Jeg håber, at du finder svaret.